Čuli smo koncertnu uvertiru Odjeci Osijana, opus 1 Nilsa Gedea. Danskom kraljevskom kapelom ravno je Johan Hie Knussen. A nakon te prve uspješnice u domovini Danskoj, slijedi i Gedova prva međunarodna uspješnica. Prva simfonija u Cemolu, opus 5, na Šelunskim svjetlim obalama, čijom je praizvedbom u Leipzigu ravnao Felix Mendelssohn. Stavci su moderato, allegro, energico, scherzo, allegro, risoluto, quasi presto, andantino, grazioso, te finale, molto allegro, con fuoco.